ma yɛda yɛte wo yɛte aseɛ yɛsoe yɛsoe yɛsoe yɛsoe yɛsoe wɔse da bi a wɔyɛ yɛ bi ɔwawaneɛ wɔse da bi ɔdomfoɔ wɔyɛ yɛ bi nyameboafoɔ wɔyɛ yɛ bi nyameboafoɔ wɔse da bi yɛti pɛgyɛfoɔ wɔyɛ yɛ bi wɔyɛ yɛ bi wɔnaseɛ bi komandi varuta fis komala tamos mamanda gafali yatopari semo mendo yabakifali kopari samo wayeyedie wayeyedie